seketa, meketa gamba, seketa gamba, meketa gamba, seketa. Gambia tia. Yeah.